na se nti mame fa de mere kakra so mre wo se wo kɔ soro kakra na wo de aba because ana me hwɛ number of people e twade na e bi wo ha na e wo fo bi wo so na edin we de mre we mre papa vena water and vena water mabu bobe de wo tira me kasa mame.